došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem.

Tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho, nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati.

0: sem noter.
1: Je. Ne gojim zamer, gojim spomine. Ljubezen je voda za moje korenine. Moj klorofil, ko zasije luč bližine. Zato je moj cvet lek za bolečine. Viski cilji in nizka pričakovanja. Preženem dvome, poišem to, kar

dat. Mi tut igramo, če poznamo tako mat. Tak je life, jebemo mater, da je res tak je life. Vsak bi pasil no to mes, ampak ne moreš, ne smeš, je treba mal javrat. Treba imeti se druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Life, ah, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da lomi, da trese, da pukne, da krene. Končno si memoriziraš.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkesburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Lepo popovdne, naj bo v družbi Radija Agora. To vam želim Bojana Šrajner-Hrženjak na današnji torek, prvi septembrski dan. Ja, dan smo začeli z nekaj več oblačnosti, čez dan pa se je vreme le izboljšalo. Današnji dan je lep in topel. Polepšajmo ga še z glasbo.